0: Nâng.
1: Anh Kiều bà, áo trong hoa bà ma bên cạnh còn
2: nhẹ nhõm
1: xàm lắp trong khoảng ơi luôn nè nè bạn già nhìn mà đây
2: bạn già bạn già bạn già
3: anh cũng đang hấp phòng xin anh chật chật biết đi internet lá nà
2: kia hồi khó tớ ờ anh đừng ba bốn côn trột cầm chèn nè nè má bên khoảng bà chiên kia bà áo khảo
1: bạn già nhà bạn ơi luôn nha mày bệnh mày mày
4: thắp không đường bà u lắp thầy cho u cha
2: gọi đó ừ má cho bệnh riêng nhận má có hư má khai hạnh lắm nè ừ kêu bà áo khá áo ba xe giang hả ừ
1: khá xeo xeo áo đó khá bà áo tuổi
2: má cho một đây cầm chàng đi nè chàng đi bà chàng kinh quán kinh quán của ta hoán ấy ba liêu là ừ hoán

0: xem bà cha táng cả lắm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Có nhăng mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lung cháy mắn bà phàn nè.
0: Mắn bên trái đáy bà phàn xem.
1: Có khao áo ý buông ý tẹc xùn gần bài phong nè bớt bà xin bài bà thua nữ. Lê lung cháy mì tôi bớt phong cả.
0: Có mì phong ý tự nhau. Nhưng đây mắn bị leo có. Lắm nháy cả nhăng mì hàn dù có chún gần bài nè cả.
1: Mắn có tông mì cán nhằm tín gần phong vinh tên gần phong nè lung cháy bà điều ạ.
0: กะลุงคือมึงจึงห้าปันละลูแฉม
1: กะมันจะไปป้ออย่างห้าปันมันกล้าบัตรสมาชิกเขาลู
0: เอาอีกลุงคือมึงแถมสองปันเป็นเจ็ดปันเนาะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยละ
1: ห้ามให
0: ้บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกตัวไหน
1: ตกลงเลย

0: Ừ, họ nói càng nhận là
1: nó biết hả cặp càng no đi.
0: Ôi, chị tôi hơi bỏ mừng tóm mà hay đi nè. Anh nó biết mừng càng nhầm hóa nọ.
1: Thật chả lạp chín ca, thì khi ông hẳn trai muốn mà kép hấp khay tương hồng đuôn nữa lọ.
0: Hả, lạp cả. Bén hơi, anh chỉ khao lưu giang lụt, hấp cấp mà mì trơ cá trẻ.
1: Ừ, bỏ đi từng cơn nè. Con kín năm phiếc nếu hoạt tông, bỏ đi. Bỏ đi hoạt kín chín lạp nếu bỏ bền nhắn. Thay ra phong tớ bỏ.
0: Phải vàng anh cả khóng mắc lụi là có mà tự khảo nè, bỏ mừng lại khao tướng tùa lên là.
1: Ôi, khốn hào hèn.

0: cơm tết, mua cơm bà. Ôi chào mẹ ơi.
1: Mà nặng hay nhắn đi bác sáng.
0: Con hả gầy nói cốt ngốt cắt ngắt nà cả. Nhắc anh mà dù bà nhắn.
1: Hâu, bánh và lôn mắc hồ à bác sáng, bánh bình cho đấy.
0: Mà mua cơm lừa bà chẳng luộc ý mẹ con. Trái nhắc nhắn qua bà nhắn.
1: Ơi, em đu lắm, con hâu.

0: Hơi tối, phải eo rồi bà.
1: Eo này bà.
0: Có eo hành à cả.
1: Bà bay hả của bà ơi.
0: Của anh nhận quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hả chỉ kỳ lao.
0: Ôi, chẳng bay sư bừa nặng lên nè. Ông nói nè.
1: Ừ, dân ơn hả bảo. Hả cháu lao dân điêu.

0: Chú ơi, máu khá phải tuổi khôn chứ.
1: Bố, bố cháy, nhà cháy đây làm lửa, dù thế này mà bèn này đằng xa lũ.
0: Nhà đây, mẹ tài trứng khôn luôn bà.
1: Ở nhà cháy đây, bốn tài phải léo à. Bố cháy chả hay cho năm tài phải lượt mà có phải chết khuyên mà lo. Khém khen với cả, đi bà đi chả phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kinh mai trăng đáy bãi lượng mất nè mượn bà.
1: Anh ai cho ý, họ bà kè ngòm. Phụ nhờ ba luôn chạy bà eo năng tốt mẹ cảng. Ồ hè. Mình đây hả mò.
0: Mưa mẹ mượn mà chạy. Cứ lấy bà eo năng tốt mẹ cảng rồi bò. Đang nghĩ mượn ủ lượng năm chốt mẹ càng. Bọn ngòm.
1: Anh là khó chạy. Họ biến đi eo. Họ bay vai phát hạt xì chồm tròn vậy.
0: Nó.
1: Nó.
0: Mà mẹ mượn mà chạy. Mẹ mượn cưới bay vai vai gà chồm tròn rồi bò. Bò cứ bay lẹo. Bọn ngòm.
1: Anh เอาอย่างอีเฮาเปลี่ยนที่แอวเฮาไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพไปโอ้ยแ
0: ต่เนาะเนาะเมื่อแม่มึงมันจ่ายเคยไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพด้วยบ่บ่ขึ้นไปแล้ว
1: ป้องอมเฮาจะฮู้ละว่าพอใจจังอมเพราะถือว่าคนเฮาถ้าเมาคิดถึงอดีตมันเหมือนดื่มยาพิษวรยศเอาอย่างอี้มาเราไปไก่ไปวัดบ้านเฮาเนี่ยไปไปหาตู้เจ้าไป
0: จะดีบางแฉม
1: ดีกะไปหาตู้หาเจ้ามันบ่ดีอย่างไรเพื่อมาจัดทุเราเบาบางความสุขลงป้าหูป้าเฮาไปส่ง
0: ไป

0: Ồ, bỏ mắn, chú phải viếng nặng bái mơn cái mơn vả hả?
1: Ừ, bái nhau mày, mua bái cho hủy hư bà chém ngắn nặng, ăn lệ chùn chùn mắn nà cả.
0: Là chú chứ à nhẵng có?
1: Khác cả chứ, chết chết mà hiểu bái ăn nà cả.
0: Chú nhẵng chứ chết chết là chú nhằng bà chứ chùn chùn. Khá vắng vì thầy dụ bà đều nè, lệ trái mắn ọc chùn chùn nà.
1: Hả? Ấu, ăn cả chí là mẹ mắn. Áo áo chết chết bay hương ai chém vậy hả? Có nhóc chun chun má nha cả.
0: Chà bà nhà ăn nở chú nở mắn chà bền bạp nả.
1: Chà bà má nhói nè nở.
0: Ồ.
1: Ăn một bạp hả? Bái cáo bà khoan. Thường nhám lên. Bắt có phải phạo bưng bưng. Bà đã hạt rửa ra u nhàng chú nha.
0: Bà cua cả.
1: Ngọt.

sao hơi sáo, ai màu té tắt, mượn đôn sòn hắt, bắc lông càng cháy, yang ma ngam té, mẹ kem khảo sấy, hẳn léo đuông thay, ai vậy hoàn sơn, ai vậy hoàn sơn.